Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Радио Црне Горе.
1: Јутарњи дневник.
0: Јутарњи дневник.
2: Добро јутро, уважени слушаоци, ово су најважније вијести. Влада је смањила акцизе на гориво, па је дизел јефтинији, иако је било најављено поскупљење за 14 центи. Предсједник Јако Милатовић у Египту договори отварање Црногорске амбасаде и потписивање споразума о економској сарадњи. Јеменски хути уводе поморску блокаду Саудиске Арабије. Парламенту у Пљевљима данас би требало да се изјасни о поништењу одлуке о признању независног Косова. Свечаном сједницом локалног парламента данас ће бити обилјежен дан општине Беране. Промијењен је систем такмичења у кошаркашкој АБА лиги, 20 екипа надметаће се у две групе. У Црној Гори поподне и током ноћи пљускови и грмљавина, температура до 35 степени. По најављеном обширније, влада Црне Горе одлучила је да привремено коригује акцизе на нафтне деривате како би ублажила раст цијена горива. Овом мјером, која је донијета на основу анализе Министарства финансија, цијена дизела снижена је на euro 65 по литру умјесто очекиваних euro 81 цент, док су цијене бензина остале на садашњем нивоу умјесто поскупљење за 7 до 8 центи. Како се наводи, ова мјера дио је одговорне фискалне политике усмирене на очување куповне моћи грађана, контролу инфлаторних притисака и подршку привреди. Из владе подсјећају да је актуелни раст цијена енергената последица поремећаја на међународном тржишту нафте, геополитичких тензија и сукоба на Блиском истоку, на које Црна Гора не може утицати. Pritisak javnosti, kao i argumenti opozicije, dali su rezultat, ocijenio je šef poslaničkog kluba DPS Andrija Nikolić, nakon što je vlada prihvatila inicijativu o smanjenju akciza na gorivo. Nikolić je poručio da je vlada usvojila rješenje na koje je DPS ranije ukazivao. Funkcioner PES-a Boris Pejović ocijenio je da su predstavnici opozicije i njima bliski aktivisti pokušali da izazovu paniku javnosti povodom najava o rastu cijena goriva. Vjerovatno su, smatra Pejović, računali da će politički profitirati na krizi koja pogađa cijeli svijet. Predstavnici Unije slobodnih sindikata počeli su sa performansima ispred vlade, nastavit će i naredne dvije sedmice svakog dana u 5 do 12. Poručuju izvršnoj vlasti da su ozbilji i donese novi opšti kolektivni ugovor sa uvećanom obračunskom vrijednošću koeficijenta. Ne očekuju pozitivan odgovor, pa naredne sindikalne aktivnosti planiraju za septembar. Generalni sekretar Unije Srđa Keković.
3: Zato smo u okviru ovog performansa u 5 do 12 snimili poruke koje ćemo narednih 15 dana svakim radnim danom puštati prema vladi Crne Gore sat vremena i to će biti jedan naš pokušaj da ih probudimo, da oni shvate da su vlada koja treba da radi u interesu naroda i zaposlenih i ako imaju para za sve drugo, a imaju za luksuz, za putovanja i za sve ono što oni zamisle da onda treba da urade nešto i za egzistenciju zaposlenih.
2: Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Jako Milatović i njegov egipatski kolega El Sisi dogovorili su otvaranje Crnogorske ambasade u Kairu. Milatović je u Egiptu prisustvovao potpisivanju memoranduma između dvije lučke uprave koji otvara mogućnost za snažnije povezivanje privreda dvije države. Dogovoreno je i da do kraja godine bude finalizovan sporazum o ekonomskoj saradnji.
4: predsjednik Sisi je ponudio svu podršku sa njihove strane da ambasada bude otvorena. To bi bila prva ambasada Crne Gore u Africi i kao takav dodatno uz direktne letove između Egipta i Crne Gore koji su već uspostavljeni do duše i dalje na čarter način, biti jedna svojevrsna osnova dodatno unapređenju naših ekonomskih odnosa. Važna je ekonomska saradnja, dogovorili smo da do kraja godine također bude potpisan sporazum o ekonomskoj saradnji između Egipta i Crne Gore.
2: Vijesti iz svijeta, Andy Barnum je zvanično postao novi britanski premijer. Barnum je precizirao da će njegova prva odluka biti da se neodložno ukine beskućništvo i spavanje na otvorenom. On je ponovio da će izgraditi najveći broj državnih stanova od perioda neposredno nakon Drugog svjetskog rata. SAD su pokrenule nove napade na Iran, saopštila je američka centralna komanda. Iz Teherana ocjenjuju da američki vojni potezi svjedoče da SAD ne žele okončanje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavio je snažan odgovor nakon što su tokom vikenda u napadima Irana poginula trojica američkih vojnika. Jemenska grupa Huti, koju podržava Iran, proglasila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije nakon što su dvije strane prošle nedjelje razmijenile vatru. Prvi put poslije nekoliko godina Saudijska Arabija osudila najavu pomorskog embarga. Petoro ljudi je poginulo, a 23 je povrijeđeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekinu u Belgorodskoj oblasti, objavile su regionalne vlasti. U ruskom napadu na ukrajinski Pavlograd poginulo je dvoje ljudi, a 13 je ranjeno, saopštavaju ukrajinske vlasti. Ponovo domaće aktuelnosti. Za danas je zakazana sjednica Skupštine opštine Pljevlja na kojoj treba da se raspravlja o deklaraciji o poništenju priznanja nezavisnosti Kosova. Zasjedanje su inicirali odbornici Koalicije za budućnost Pljevalja, a prema sazivu sjednice predlog je do sada podržalo 19 odbornika lokalnog parlamenta. Dani opštine Berane bit će obilježen svečanom sjednicom lokalnog parlamenta u Centru za kulturu. Uz sumiranje urađenog između dva praznika, na sjednici će biti uručena nagrada 21. jul privredniku Miliji Baboviću, dok je priznanje počasnog građanina Berana zavrijedio akademik Milovan Bojić. Sjednicu najavljuje Marija Barjaktarović.
5: Svečano će danas biti u Beranama. Obilježava se Dan opštine. Na svečanoj sjednici Skupštine opštine čelnik grada Đole Lutovac sumiraće urađeno između dva praznika. Čućemo koji su to infrastrukturni projekti završeni, kada počinje realizacija odavno najavljenih, da li se kasni, je li se moglo više, bolje i brže. Na svečanosti u Centru za kulturu biće uručeno i najveće opštinsko priznanje nagrada 21. jul. Ove godine u rukama je privrednika Milije Babovića. Počasni građan Berana je akademik i profesor Milovan Bojić. Povelju počasnom građaninu uručit će predsjednica Skupštine Vida Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik Đole Lutovac. Obilježavanje dana opštine biće krunisano sa dva koncerta. Večeras od 21 sat u centru grada koncert Mirze Selimovića s jutra veče 90-ih.
2: Ombudsman Siniša Bjeković od danas boravi u Gusinju, Plavu i Andrijevici u okviru aktivnosti Dani zaštitnika, tokom kojih će razgovarati sa građanima i primati njihove pritužbe zbog mogućih povreda ljudskih prava i sloboda. Ponovo je otvoren dvorac kralja Nikolu Baru. Taj objekat je, kako se navodi, prošao kroz najveću obnovu u posljednjih 50 godina, vrijednu preko 2 miliona eura. Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević.
6: Dvorac na Topolici nije samo objekat, to je dio naše istorije, dio naših sjećanja, ali siguran sam da nakon ove temeljne rekonstrukcije i dio naše budućnosti. Kada govorimo o rekonstrukciji, ona je bila vrlo zahtjevna, ali isto tako moram reći da je i sprovedena na kvalitetan način. I ovo nije bio samo proces obnove jednog građevinskog objekta. Ovo je bio svojevrstan rad na obrađenom kamenu i temeljna i pažljiva konzervacija.
2: Promijenjen je sistem takmičenja u košarkaškoj ABA ligi. Vraćen je Final Foura, 20 ekipa raspoređeno je u dvije grupe. Pregled sportskih aktuelnosti pripremio je kolega Milan Jovanović.
7: Košarkaši budućnosti igraće u grupi ABA lige sa Crvenom zvezdom, CD Vita Olimpijom, Cibonom, Igokeom, FMP-om, Borcem, Krkom, Širokim i Slovanom iz Bratislave. SC Derbi je u grupi sa Prvakom, Dubajem, te Partizanom, Klužom, Zadrom, Spartakom, Bosnom, Megom, Ilirijom i Bečom. Slijedi top 8 faza od po 4 najuspješnije ekipe iz obje grupe, pa četvrtfinale u kome će mjesto zavrijediti i dva tima iz play-outa. Novina je da će u finišu sezone biti organizovan Final Four. Ostoja Mijailović iz Partizana izabran je za predsjednika regionalnog takmičenja, a za članove predsjedništva Dragan Bokan iz budućnosti i Davor Užbinec iz CD Vita Olimpije. Fudbaleri Sutjeske, ukoliko eliminišu bjeloruski Vitebsk u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, igraće u narednoj rundi sa boljim iz dvomeča između Banjalučkog Borca i Petrokuba iz Moldavije. Svjetska fudbalska asocijacija, kako javlja Sky Sport, pokrenula je istragu protiv više članova argentinske selekcije zbog incidenata nakon finalne utakmice svjetskog prvenstva sa Španijom. Bivši engleski fudbalski reprezentativac i legenda Liverpoola Kevin Keegan preminuo je u 75. godini. Šahista Predrag Nikač učestvovaće od danas na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač, koji je prvi nosilac, na prošlom šampionatu osvojio je bronzanu medalju. Bio je prvak i viceprvak, nadmetaće se u konkurenciji 30 takmičara.
2: Prognoza vremena: u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, prije podne sunčani periodi, a u drugom dijelu dana i tokom noći kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, ponegdje jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Mihajlo Mudraša i urednik Sanjin Vešović.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Kotorsko jutro.

Lovac na zmajeve jedna je Amerika, to je New York i Amerika, zemlja onih koji dolaze na kratko, a ostaju zauvijek. Da li u susret izborne godini planirana rekonstrukcija vlade ima ikakvu svrhu osim da ojača Mandićevu novu srpsku demokratiju? Ministarske fotelje za predizbornu promociju. Bivši premijer i šef MUP-a saslušani u istrazi o dodjeli počasnog državljanstva biznismenu Naseru Ramaju, zbog pasoša Ramaju završili u SPO. Građani se žale na buku sa sutomorskog šetališta, diskoteke grme, kazni nema. Iz komunalne policije inspekcije opštine Bar tvrde da nisu registrovali prekoračenja. Obnova ulice u centru Podgorice košta više od pola miliona. Za Vučedolsku još oko dva mjeseca radova. Dan piše, CAP bi pregovore, vlada bliža obustavljanju tendera. Američko-luksemburški konzorcijum obavijestio javnost da ostaje pri ponudi za koncesiju nad aerodromima. Specijalno tužilaštvo pokrenulo još jedan postupak protiv osuđenog za saizvršilaštvo u atentatu na Duška Jovanovića, Damir Mandić u grupi koju terete za ubistvo Klikovca. Snižene akcize da bi se spriječio rast cijena goriva, vlada povukla ručnu na pumpama. Nakon dodatnih konsultacija u vrhu vladajuće većine popunjavaju se upražnjena mjesta u vladi Milojka Spajića. Rekonstrukcija vjerovatno sutra, Zečević i Vučurović i zvanično. Neuspostavljanje sistema za upravljanje NUS proizvodima životnog porijekla dovodi u pitanje zatvaranje poglavlja 12. Spalionice kao privremeno rješenje. Vojni penzioner Goran Furundžić demantovao navode Ministarstva odbrane objavljene u jučerašnjem tekstu dana. Praksa je do sastanka bila ujednačena.

životne sredine. A Skupština opštine od sekretarijata treba da dobije nešto drugo, a to nešto drugo je izvještaj o radu. Jer nama kao odbornicima nije dovoljno da dobijemo informaciju o stanju životne sredine. Mi moramo znati šta je sekretarijat uradio povodom zaštite prirodne i kulturne baštine. Koje je mjere preduzeo povodom određenih stanja? Koji su problemi u radu vašeg sekretarijata? Kakvi su rokovi? Ko je odgovoran? I na kraju, kakvi su rezultati rada institucije? Drugim riječima, ovaj dokument koji je dostavljen odbornicima sadrži mnogo informacija, ali veoma malo institucionalne odgovornosti. Skupština ne treba samo da bude upoznata sa problemima. Skupština treba da kontroliše rad organa lokalne uprave. U izvještaju se navodi da je tokom 2024. godine dolazilo do izlivanja otpadnih voda po ulicama usled problema sa kanalizacionim sistemom i upliva atmosferskih morskih voda, što većina građana zna i vidi. Međutim, ono što ne znamo, a što je posao sekretarijata, jeste da nam saopšti koje su konkretne mjere preduzete povodom svakog od tih problema, kolika su sredstva planirana za rješavanje ovog problema, iz kojih sredstava će se to finansirati i koji su rokovi za realizaciju i ko je odgovoran za njihovu realizaciju. Dalje, izvještaj konstatuje da je upravo Kotor imao najveći broj lokacija sa lošim kvalitetom morske vode na Crnogorskom primorju, čak 4 lokacije, Žuta plaža, Marko vrt, Morinj i Dobrota. To nije mala stvar. To je ozbiljan alarm za grad koji živi od mora, turizma i svog međunarodnog ugleda. Ni ovdje ne dobijamo plan, analizu uzorka po lokacijama, odgovornost institucija, ni procjenu posljedica po zdravlje građana i turizam. Dalje, iz izvještaja, to jest informacije, ne može se zaključiti da je kvalitet vazduha, zaključuje se da je kvalitet vazduha uglavnom bio dobar, ali dokument ni u ovom dijelu ne ulazi ozbiljnije u analizu kvaliteta vazduha. Naprimjer, uticaj kruzera, saobraćajne gužve, veliko turističko opterećenje tokom sezone, niti kumulativnog uticaja pomorskog i drumskog saobraćaja na kvalitet vazduha i života građana. A upravo su to problemi koje građani Kotora svakodnevno osjećaju, kao i kulturna baština, odnosno zidine, koje su crne da crnje ne mogu biti. Neko je, znate, donio ovaj taj kamen, klesao i ugrađivao ga, a mi ga danas ne možemo održati. Dalje, navodite da je kvalitet vode za piće uglavnom zadovoljavajući, ali se ne spominje povećanje hlorida, odnosno povremeno zaslanjenje pojedinih izvorišta. A to je po meni veoma ozbiljno upozorenje, jer pokazuje da su izvori slatke vode, što smo i svjedoci danas, pod sve većim pritiskom tokom ljetne sezone. To više nije samo tehničko pitanje, to je pitanje dugoročne održivosti života i razvoja grada. Također iz samog dokumenta se vidi da postoje problemi koji će u narednom periodu morati mnogo ozbiljnije da se rješavaju, posebno kada su u pitanje kanalizaciona infrastruktura, upravljanje otpadom, turistički pritisak i uticaj pomorskog saobraćaja na stanje mora u Bokokotorskom zalivu. Dalje navodite, pa i u zaključku naglašavate, citirat ću vas, najveći problem prave nesavjesni građani koji ne vrše selekciju otpada prilikom odlaganja. Nije dovoljno reći da najveći problem prave nesavjesni građani. Treba navesti koliko je bilo takvih lokacija, da li je stanje konstantno ili povremeno, koje su mjere preduzete, kakve edukativne kampanje ste planirali i da li će biti nekih kazni. Dokument čak navodi da zaliv koji još uvijek nije dostigao dobar ekološki status i upravo zbog toga smatram da nam je potreban potpuno drugačiji pristup ovom izvještaju, izvještavanju Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Nama nije potreban dokument koji će biti razumljiv samo stručnoj javnosti. Nama je potreban dokument koji će razumjeti građani Kotora i dokument po kojem ćemo da radimo nadalje. U suprotnom ostajemo na šturim informacijama, pričanjem priča i rapidnim propadanjem naše životne sredine. Izvještaj treba jasno da nam pokaže koje su kritične lokacije, koji su najveći problemi, koje su prioritetne mjere, što je urađeno, što nije urađeno, što će biti urađeno. Želim da se osvrnem i na dio dokumenta koji se odnosi na buku. U dokumentu se navodi, citiram, na teritoriji opštine Kotor mjerenje buke je vršeno u Starom gradu, zgrada Pomorskog muzeja u dnevnom intervalu od 7

0: vi se trudite da nešto objasnite, ali da ste vi održali Skupštinu Luke Kotor u zakonom predviđenom rokovima, ne bi o ovome pričali, jer bi vi izabrali po starom zakonu. Znači, vi ste propustili mogućnost zakonsku, to je obavezno, da održite Skupštinu do određenog roka. Vi ste već prekršili zakon. Pa ste onda ušli u poziciju da je stupio na snagu novi zakon, koji vas se čudnovato iznenadio. A zakon usvojen u decembru prošle godine. Prema tome, vi niste odradili ono što je trebalo odraditi kad je trebalo odraditi. Već ste prolongirali. I nemamo adekvatan odgovor. Zašto predstavnik naš Skupštine grada dva puta se nije pojavio na Skupštini Luke Kotor? Ja tumačim da se nije pojavio zato što nije istrgovao. Prvi put nije istrgovao po starom zakonu, drugi put nije istrgovao po novom zakonu. I sad je došla treća pozicija, kada je dovoljno da dođu dva čovjeka na Skupštinu Luke, dva akcionara, i da donesu sva akta. I sad ste istrgovali na način koji ćemo saznati ne danas, što je bilo prirodno, logično, jer to mi smo većinski vlasnik sa 57%+ Luke Kotor. Logično je bilo da smo mi informisani kao odbornici, predstavnici građana, ko će zastupat nas tamo. Mi ovdje ne biramo, ali možemo da predložimo, a bira skupština njihova. Vi to i dalje krijete, jer ja sam siguran da vi niste još uvijek usaglasili ta imena do četvrtka, već kad ili petak skupština. Znači, još uvijek trgujete. Jer ako ne trgujete, kažete jutro s imena.
1: Predsjednik skupštine je taj koji imenuje ljude, koji predlaže ljude skupštine nacionalna. Tako je po zakonu lokalna samouprava. Novi zakon samouprave donijet će nešto novo, gdje će skupština vjerovatno biti ta koja imenuje. Za sada smo mi u potpuno zakonskim okvirima. Znači, ne možemo sada govorimo da se krši zakon zbog toga što danas nemamo imena ljudi koji su u upravnom odboru biti imenovani u upravnom odboru Luke. Predsjednik opštine predlaže imena Skupštine akcionara Luke Kotor.
0: Nažalost, gospodine Miloviću, mi nemamo predsjednika opštine i vi ste jedini, iako vas je pogrešan čovjek predložio, koji je izabran od ovog parlamenta, vi i gospodin Batuta ste izabrani od ove skupštine, od ovih 33 odbornika. I vi imate jedini dosta problematičan legitimitet. Gospodin Batuta, svaka čast, jedini legitimno izabrani predstavnik građana, ja vam čestitam još jedan put. Sve ostalo, bojat normalno, jer da je došao sad na robotu, ovu, ali radio je humani posao do sad. Prema tome, ne stoji vam ta teza. I ja od vas, kao potpredsjednika kojega je ova skupština izabrala, tražim da nam kažete imena tih ljudi, a ne da se krijete iza predsjednika, navodno, jer ga mi nemamo, opštine, koji normalno, ali ako on nije tu, vi ga zamjenjujete. Vi, gospodin Kumburović, ali se vi zbog vama znanih razloga i političkih kalkulacija krijete iza njega. On je nelegitiman i sve iza njega je nelegitimno. Ali vi se krijete, imate potporu u gospodinu Spajiću, čiji ste vi predstavnik ovdje, i zato ja vas doživljam kao predsjednika, kao čovjeka koji predstavlja strukture sa državnog nivoa u gradu Kotoru. I očekujem od vas stepen odgovornosti i transparentnosti. Ali me ne čudi, i gospodin Spajić nema komunikaciju ni sa skupštinom, ni sa javnosti preko medija, pa onda ste vjerojatno i vi zatvoreni, zakopčani do grla kao i on.
2: Potpredsjednik ima...
1: To se tiče komunikacije s vama, da je to transparentno i da od mene niste dobili ništa što nije bilo iskreno i krajnje otvoreno. Što se tiče odlaganja dvije skupštine akcionara Luke, naša neka želja i interes je bio da taj statut Luke bude

0: popodnevni program Radio Kotora. Dragi slušalci, na kraju jutarnjeg programa predlažemo da i ovog popodneva budete uz Radio Kotor. Ovog jutra direktno smo prenosili nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor. U toku je pauza od nekih 40 minuta. Po završetku pete počeće šesta sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom, informacija o vodosnabdijevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Radio Kotor će direktno prenositi zasjedanje gradskog parlamenta. Ovog jutra pozdravlja vas dežurna ekipa radija u muzičkoj tonskoj režiji Savo Popović, u redakciji urednica Sanja Čavor, u studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: います。
1: Nije bilo nije da ne glas. Ništa. Molim vas da se izjasnimo o prijedlogu rješenja o utvrđivanju prestanku mandata do odbora direktora DEO vodovodne kanalizacije Kotor u sastavu Radoslav Tujković, Pavle Krivokapić i Novak Draković. Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO vodovod i kanalizacija Kotor. Molim vas da se izjasnimo o prijedlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO Lovanja Kotor u sastavu Mašan Grijača i Jordan Kostić. Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO Lovanja Kotor. Molim vas da se izjasnimo o prijedlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat iz preopštine Kotor u sastavu Dejan Kustudić i Dragan Šepelj. Konstatujem da je Skupština sa 18 glasova za, nije bilo protiv i uzdržanih, donijela rješenje o utvrđivanju prestanka mandata odbora direktora DEO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat ispred opštine Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o utvrđivanju prestanka mandata članova savjeta javne ustanove Muzeji Kotor u sastavu Slavica Stupić, Vanja Dabežinović, Nataša Velimirović i Slađana Gupić.

0: Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, jednim uzdržanim i nije bilo protiv, donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO Lovanja Kotor. Molim vas da se izjasnimo u predlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat ispred opštine Kotor u sastavu Milivoje Samardžić predsjednik i Dejan Kustudić član. Konstatujem da je Skupština sa 16 glasova za, jednim uzdržanim i nije bilo protiv, donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova odbora direktora DEO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat ispred opštine Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova savjeta javne ustanove Muzeji Kotor u sastavu Slobodan Tomović predsjednik, Ljuba Štuka članica, Ljeljana Pavićević članica i Petar Bajković član. Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv, jednim uzdržanim. Donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova savjeta javne ustanove Muzeji Kotor. Molim vas da se izjasnimo o predlogu rješenja o imenovanju predsjednika i članova savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. U sastavu Dušica Četković predsjednica, Nena Cijović član, Adam Cuca član i Dejana Gilječa član. Konstatujem da je Skupština sa 17 glasova za, nije bilo protiv i jednim uzdržanim, donijela rješenje o imenovanju predsjednika i članova savjeta javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Prelazimo na odbornička pitanja i odgovore. Izvolite, ko se javlja za
1: Željko.
0: Riječ ima odbornik Avramović, izvolite.
2: Ja bi, predsjedniče, prvo proceduru ili do pitanja vama, s obzirom da vidim da ste ovdje izabrali po 4 člana Centra za kulturu i muzeja, interesuje me zašto nije 5 izabran.
3: I sa redne,
2: ja sam shvatio da je ovdje promijenjena vlast 23. decembra, a da ova sjednica zakazana 15. maja. 14. Sasvim je dovoljno bilo vremena da ljudi u tim ustanovama izaberu ili nisu bili završili fakultet. Jer to je uslov, pa vjerojatno ovaj rok sad, što je bio majski, neko je završio fakultet i imenovan. Biće imenovan. Ili možda će tek biti, ako nije baš sve položio ispite, položit će u avgust pa ćete ga u septembar. A nemojte, pravi kad je katuro od ovoga. 7 mjeseci od preuzimanja vlasti ne možete izabrati puni sastav. Karikatura, gospodine Batuta, ja sa vama čudim, isto zbiljan čovjek, domaćin. I ovako dozvoljavate da vas tu građani koji se predstavljaju kao funkcioneri manipulišu s vama. Ali to, vi ste izabrali.
0: Iz reda zaposlenih.
4: Nije diploma Stigarića.
0: Ne znam ko se prije javio. Nemam na ekran. Odbornica Jelena Čečurimanić.
1: Poštovani predsjedniče, poštovane kolege i odbornici, s obzirom na to da se nalazimo u zenitu glavne turističke sezone, da je od usvajanja budžeta opštine Kotor za tekuću godinu proteklo gotovo pola godine, smatram da je neophodno da odbornici i građani budu upoznati sa stepenom realizacije investicionih projekata koji su planirani budžet. Stoga molim nadležne organe da dostave informaciju o planiranoj i ostvarenoj dinamici realizacije investicionih projekata koji su predviđeni budžetom, odnosno koji su projekti ušli u fazu realizacije, za koje projekte su završene pripremne procedure i kada se očekuje početak radova, koji su planirani rokovi za početak izvođenja radova po pojedinačnim investicijama, da li postoje odstupanje od planirane dinamike i koji su razlozi eventualnih kašnjenja, a vidimo da ih ima. Imajući u vidu značaj investicionih ulaganja za kvalitet života građana, smatram da je ovo vrlo važno i da je potrebno da dobijemo jasan pregled planiranih aktivnosti i rokova kako bi smo mogli da pratimo realizaciju budžeta i ispunjavanje preuzetih obaveza prema građanima. Molim da se na ovo odborničko pitanje dostavi pisani odgovor sa pregledom investicija i planiranom dinamikom njihovog sprovođenja. Hvala.
0: Zahvaljujem na pitanju. I mene to interesuje i nadam se da ćemo dobiti blagovremene odgovore, ne da se nadam, nego sam siguran u sekretarijat za investicije, da od sekretara za investicije gospodina Ukasovića i njegove pomoćnice gospođe Čulan, da ćemo dobiti na vrijeme odgovore i mislim da je to realno pitanje koje sve nas interesuje. Riječ ima odbornica Pavićević.
5: Na osnovu člana 58 i člana 59 poslovnika o radu Skupštine opštine Kotor, kojim je utvrđeno pravo odbornika na postavljanje odborničkih pitanja i obaveza nadležnih organa da dostave potpune i blagovremene odgovore, podnosim sljedeća odbornička pitanja. Prvo, projekat Lungomare, planiranje i uticaj na javni prostor. U kojoj fazi realizacija projekta Lungomare na teritoriji mjesne zajednice Škaljari? Da li je izrađena kompletna projektna dokumentacija i kada će biti javno predstavljena građanima? Zbog čega mjesna zajednica i građani nisu uključeni u ranu fazu planiranja, iako Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa učešće građana u pitanjima od javnog interesa, posebno priobalnog dijela? Da li je uređena analiza uticaja projekta na postojeću prirodnu plažu javni prostor? Da li je razmatrano alternativno rješenje trase šetališta iza plaže kako bi se sačuvao prirodni karakter obale? Da li opština smatra opravdanim eventualno trajno mijenjanje ili smanjenje prirodne plaže radi formiranja komercijalnih sadržaja, uključujući vezove za plovila, i na koji način će se garantovati da javni interes građana će biti prioritet u odnosu na eventualne privatne ili komercijalne interese u okviru projekta Lungomare? Drugo pitanje, bezbjednost pješaka, odnosno trotuar kod bivšeg autoremonta i nastavak trase do eko pumpe. Da li će opština Kotor, imajući u vidu podnesene primjedbe građana i mjesne zajednice Škaljari u okviru javne rasprave, izvršiti reviziju planiranog rješenja i obezbijediti izgradnju bezbjednog, funkcionalnog i standardnima usklađenog trotoara u zoni bivšeg autoremonta, s obzirom da postojeće stanje predstavlja direktan bezbjedonosni rizik za pješake, posebno djecu, starije osobe i osobe sa invaliditetom? I da li će opština planirati i realizovati nastavak pješačke infrastrukture na potezu od bivšeg autoremonta do ekopumpe uz jasno definisane rokove i tehnički usklađena rješenja koja garantuju bezbjedno kretanje pješaka? Treće pitanje, nepropisna parkiranja i nepostupanje nadležnih službi. Zbog čega komunalna inspekcija i komunalna policija, uprkos višegodišnjim prijavama građana, ne sprovode doslednu odluku o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor, posebno na lokacijama kod opšte bolnice Kotor, pošte, osnovne škole u Škaljarima, naselja Rakite, novog naselja ulice Lovorike i Njegoševe ulice i ostalih prigradskih naselja, gdje je svakodnevno prisutno nepropisno parkiranje i ostavljanje havarisanih vozila, te koje konkretne i hitne mjere opština planira da preduzme radi trajnog rješavanja ovog problema i obezbjeđenja bezbjednosti građana?
0: Zahvaljujem. Za riječ se javio odbornik Avramović.
2: Dobro, ja ću postaviti tri pitanja koja su ovdje već postavljena i na koje nemam odgovora, a ja se uporno da postavljam. Kada će se raspisati tender za poslovne prostore u Starom gradu? Mislim da obrazloženje nije potrebno, o tome smo pričali. U ovoj skupštini je prije možda godinu ili 9 mjeseci obećano da će se raspisati tender ili konkurs za dodjelu stanova u socijalnoj zgradi u Lasti Grbaljskoj. Nemam saznanja da je to raspisano, pa me interesuje kada će se raspisati i koliko ima praznih stanova u kući koja je izgrađena za socijalne slučaje opštine Kotor. I ko su korisnici preostalih stanova. I treće pitanje, moram, ja sam lokal patriota, kada će se završiti booster stanica u Orahovcu? Obrazloženje nije potrebno, to je poznato.
0: Zahvaljujem. Ima li još pitanje? Konstatujem da je 5. sjednica Skupštine opštine Kotor završena. Zahvaljujem na saradnji i na radu i dajem pauzu 5 minuta.
6: Radio Kotor.

0: Strašan.
1: Otvaram šestu sjednicu Skupštine opštine Kotor zakazano za današnji dan 21.7.2026. godine. Poštovani odbornici i odbornice, pozdravljam se prisutne kao i građane koji putem radio Kotora nas i dalje prate. Pozdravljam još jedan put predsjednika opštine i potpredsjednike opštine, kao i direktora vodovoda gospodina Markovića sa njegovim saradnicima gospodinom Plamencem i gospodinom Dragićem. Molim da se prijavite kako bi utvrdili da li imamo kvorum za dalji rad. Konstatujem da sjednici prisustuje 25 odbornika i odbornica i da Skupština ima kvorum. Kao što ste upoznati na kolegijumu predsjednika Skupštine, odbornički klub DPS je u skladu sa članom 68 poslovnika Skupštine opštine Kotor tražio hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se razmatrala trenutna situacija sa vodoslanbijanjem na dijelu teritorije opštine Kotor koji nema tehnički ispravnu vodu. Nakon sastanka dogovoreno je da zakažemo sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda. Te za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Informacija o vodoslabljivanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Molim vas da se izjasnimo o dnevnom redu.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: U sklopu ovogodišnjeg barskog ljetopisa održana je promocija dvostrukog kompilacijskog CD-a Barski Pop Rock Talasi. Riječ je o prvom projektu ove vrste u Crnoj Gori, kojim je na jednom nosaču zvuka predstavljena cjelovita pop rock scena grada. Urednik i izvršni producent je Željko Milović, a kreativni producent Božidar Gagović. Kompilacija prikazuje bogatu i dinamičnu, aktualnu muzičku pop rock scenu bara, donoseći nove, neobjavljene ili još uvijek aktualne snimke. Raspon izvođača je od Gule i Katapulta kao konstante barske scene punih 40 godina, pa sve do prvog solističkog projekta Ivane Janković, prepoznatljive pjevačice grupe Green. News. Kroz 26 pjesama, 22 izvođača, različitih generacija i senzibiliteta, ovo izdanje obuhvata više žanrova, od pop muzike, indie roka preko metala, mainstream roka do ambientalnih instrumentala. Na dva CD-a našle su se numere koje izvode Katapult, Akademija, Grim, 9, Rikavac, Vis Bež, Solfira, Varija i Žirafe, Bad Taste, Emir Plava, Vladimir Vanja Orlandić, Projekat Villanelle, Andreja Demirović, Kulturna ustanova Music Team, Ivana Janković, Mita Škuletić, Kap, Ana Vukazić i Veljko Ivanović, Mirjana Rajčić, Spiral Frequency, Padrino Bendi, Haris Babajić. News. Govoreći o nastanku ovog kapitalnog izdanja, Željko Milović je kazao da je tokom stvaranja ove kompilacije bio iznenađen svježinom i raznolikošću barske muzičke scene. Što se procesa pripreme izdanja tiče, on je istakao da je želio da svi snimci budu ujednačenog kvaliteta, pa je za producenta angažovao Veljka Ivanovića. Najveći izazov bio je objediniti različite muzičke stilove u skladnu cjelinu, poručio je kreativni producent projekta Božidar Gagović. Svoje iskustva kao muzičara i učesnika na kompilaciji na ovoj promociji podijelili su Andreja Demirović, Ivana Janković i Slobodan Boban Mijović. Projekat izdavačke kuće Mediteran Multimedia finansijski je podržala Opština Bar.